ಕಿಟ್ಟ ದಿಂ ತರಗಡ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ